Uri ne uma ewo Yesu Kristo na so etini dinimo na nafrema na nafrema woni ukuni uma na nafrempoma woni ukuni uma abuna nafrempoma woni uma ne onana no Benjamin Aka woni uri ene uma ewo Yesu dinimo ya bon pa ewo Yesu Kristo dinimo erwade nana ya woni ne kuni ma afiata woni ukuni uma kwaje Simon ne uri ene uma Ewo Yesu demon, ya bon pai Yesu Kristo demon, rose

Okay. Eti mamemo obi ajo enche game no e baso. Na me the live commentary no e bro. Eti no e live. Ewo asempa 94.7. Odifo. Munche ke adom no na yenye ne kama ne yankoye nim. Aha. Eti game no e be koso. Din din din. You know, eti enche yebetu aso kama na fe yakuyanim enche yebetu aso na yakuyanim kama pa.